pjesma vremenima. Da nije trebalo 300 specijalaca Engine da čuva stadion Koševo, bilo je dovoljno da se pojavi on i kaže, sjeli dole majku ti, da se pojavi.